Tīnātā mūñjūni mūnggā. Chimūdhika kācchā sāyādhī nīr kāchī kā sānyā jōgukā. Ngakka nāna līcchīyā nā kācchā sāyādhī kā sānyā tī jōgukā. Vakī chā mūñjūgā tī guvādhā. Ngakka nāna līcchīyā nā ngayīn bīchā. Ngayī nā ngakka nāna līcchīyā bīchā. Vakī mūñjū tī chā mūñjūgā. Tīkātā chā yepun dīdhū khundi sānyā yāntokā rēlā mārā kā tāshik yāmātā. Tshantang, tri tabi reze, manyong jeshe tri la tse, rantong jeshe dum de la tse, shiyang jeshe yamar la tse, tita kata tsantong de dum tang, yamar tang, tri tabi wingun reze. Dashi na kunja, mitok wama nyinga chichi se ke, si tsuna na chili siwi na, ta nyinga chichi se nere tsun. Ti na chili siwa te che mituwa ma imba te zna ta ti marimu la te. Che mituwa ma ma imbi chili sinu nyaru kumu. Nya mituwa ma rinsa minju umu. Chisun kumu mituwa ma rinsa minju umu. Kansa na mituwa ma kumu. Ti na chili siwa marimu. Ti sali siwa rimu. Kansa li siwa rimu. Ti ta ke adashe la san zinyan mara. Adashe la chan zinba sanyi pe hkande yin zin riya. Kandraya dhunun dhe ta tansan chichi muku ga. Kuhu me ka kandraya dhunun dhe ta ktenshik nantun dhe ya. Arigini ga htamba la khtorlak shinu u nyanga kandraya dhunun dhe ya. Kuhu gata arigini ga htamba la khtorlak shinu. Arigini ga htamba la khtorlak chikashi kunir, khtorlak shenka bu sinir na. Yönde yunur ka inir. Yönde menu wa khtorlak ichi unma. Ka khtorlak ichi bulak chamela? Ka khtorlak ichi bulak chamela? Ka yigim shigimu. Yīgā mīshīnā kā kā tōlgī chē? Tōlgī kūnū chīnā, ālā pālā dā khīsō nē, tā mā chō lā, tā rīngā tā mā chō nō yā mā khē, tā wā mā khī nī tōhā tā nā, tā mā chō pā, tā chō pā gā sō nē, tā ngā chī ngā gā, ngā chī ngā ngū kā, tā ngā chī ngā rē nē nē, tā chī nā gō nō gō chī gā sō nē, tā tā mā gā ār dō, jimmā gā mā gā ngā mā kīn dā ndō, tā tī rī kā tā sō nē, tā sī kā lō sō nē rī yā, Tā mā rūwā gā lukkā jī gā. Tā dzū wāla mā gā mā gā lukkā jī gā, gā mā gā mā gā mā gā lukkā jī gā. Tā tamu tuk tuk chā wāngi tā dhrmā gā mā gā tukā jā tuk nā rā. Tī nyā gā tā rīgni gā khtāmbā dzimbā mā rā, rīgni gā khtāmbā shīr pī khtān shīr nā rā. Dāshā lā chā dzimbā chānyi pī khkāngrā yā rā nā nā tō tī rī yā. Khkāngrā yā dzimbā khtorlak shēn kāng gā nyā kū Tīgī nāngā jūgū, mā sōngā, rāngā mē kā jīntsē chīrū nā, shī chī sōngā, gālā wē jāmchū, gālā tā wē shē wā lōng nā, tā tī ngūm tīkhin wā rī, ngūm tīkhin wā. Wēn jā rāngā tī khī gu wā, mā khī nā tā tā pā gā lōg jū, shī sōngā tī rāngā tī jī sī yirī yī chī mā rā, tā khā wā ndī gu chīrū, mā dā nā tī khāngā wā kā chīrū lōng nā chī mua gā, gu chī zā chī mua gā rā, rāngā tī gā jī sī shī gī tī yī nzī bī tā nzī ngā lōg sōng jī tā tū, Tīgā tāmbān zimbī shīvī lūk sōn jī tātū, tīmā tī kāngjēng lūk sōn rī yā. Tīdā kētā tīgā chepa tī khīnā shā dhūm. Yā, tīnā dhā rīkhā gā tōmbī zhōngā, jā zhōngā gūnī shēchī nā, dhā rīkhī zhōngā gāntā tāngā sāvā jī wū kādī, yāvnā sāvā jī wū kādī. Tī tāgā nā āñchā bī kā rā nā gu kā, āñchā bī kā rā nā, dhā Chikungwa jashin ganzai ni ga yungzi yinsai gu kadi yin. Bekha le bikarana, khaku chaya na bikarana, pana na bikarana, samanta bi, bata bikarana, watan zalo bikarana, manan zancha bikarana, zancha pa bikarana, je, yana kalawa bikarana, ayanchen bikarana ta hanyin nani yekir ka dhajunga dhajung chimbu chi zi jiri. Ndi tsilu hpagme kati si yonu u rigni ga yon zi giri. Kuwa zi tsilu hpagme kati si tenu u rigni ga yon zi. Tahta ga jiga shechi udu tahta luji tena Luh tong tso nga chikki luh ti luh jimdan dhe tikka mek. Yekir ga dhajunga dhajung chimbu chi zi jiri. Ndi tsiluh pagmek kati si yonu u rigni ga yon zi giri. Kuwa zi